0: O sese ki awon elomi fede fo mo ri ko to pe 21 days eni to di e ma ku dan ta ni mo wo yen ti won wo ni aso eje mo fi olorun beyin gbogbo bi te ba tin gbo mi eno owo yin soke ri amo side ma ile kapa ejo mo ri enikan aso eje nbe lorun e aso yen ye eje to ba isame mo fa so eje ya lorun e fire
1: amen
0: e pariwo pe mi o wo so eje ta lo le pariwo oluwa ma je yira ninu eje jesus oluwa wa eo no we si bido din gbo fo isi mi na on ti mo bi elere ni mo fe ko da mi lo se o wa oke pelu ba ye se ri se ipo to fe wa na lo de yi to ba le pa ogo to ju eleyi lo na won si bi o na won si radio e na won si anywhere to sa tin gbo fo isi mi to ba le pa ogo to ju bayi lo o ya gba

kaka oguta iyan yeto ti kokoko iroko won le gbege se ojura won lo sne iyan lata pa ti bi e gwaripa wo nbe ko se duro wo ko se lo la wa nba dogba iyan lata pa todo wa nbi e je kamera mo se kere ko da to fun le e je ki lo bani lati mo se lo ni yajo yajo lo ni fere njogi fere rebete lata pa ti be yen bo se wa ja bale ki mo gbe si lara ke mo fo mi lo iyan lata pa ti bi o da to ba ri be oruko mo ni janu omo kulukulu si ojo ti ba luwe se wowo ina gori ile faju keke ojo pa la mi o ka yo lala adewale adedayo yin na ri omo aye lo de fayo omo gboro lo de fun gboro ese ke ruko ese ke titi welu eli bi na se dale gere guru ina ti dale gboro le gboro ale bo to ko ri ebe ti le fru kokon fru kokon o ye ku nbe o po a ple nbe yen ma a ti gbero lata pa ati be yen iyan lati si 1500 won le won ba ti ni gboro aye olodun lo ni ori be igba ti se je o ye je ki lo lata pa ati bi iyan je ma o ti da gbo lu ko igba gbo lu barcelona tani mo npe ri tani mo so ogbo tani je gbo lu ni iyan ninu ko igba gbo lu manchester city o ti da gbo lu agba gbo lu ko igba gbo lu barcelona ni o iyan rodri eyi ti ko igba gbo lu man city fi gbe enje je ma bi pe ye na ni won ta e lo ni 60 million one la vani lati ta omo na jade gege bo se wa latapa ati bi won ni won pe kankan si nbe won ja ta rere o de si o ti da gbo lu ko igba gbo lu barcelona oda o ti ba family lo si soro o lo gbe ni ore wa ki lo le se fun mi lori aso gba bolu kerin de logun yi o fe gba fun mi na o je ki ma wo e an jo so ni to bi lo bi ni o ni ma wa tan ni e to bi ni bi tan so yi o na ti gba si lenu o o de ti gbe le lowo o da aso gba bolu kerin de logun o ni rodri yo ma wo iyan ninu ko igba gba bolu barcelona mi yan se je niyan latapa ati bere e ma ni nja yin o tun ti ja yin beta ja yin kale aja aja tan ija ni ndale ni gboro aye ko ma ba wa dija ko ma ba deke oni mo se la vani lati gbe yin debe iyan leyo kokin jeje iyan ni kanko e je ki npo ukiraya iko igbe agbo bolu asena e je diwo mo ri yin tori pe iko igbe agbo bolu barcelona an ti fe ganu si ana fe ganu si wayi ogbon tari ge atamota se yin ni iyan victor yekres ogbon tari ge agbo bolu omo orile de sweden ele to fi ni iko igbe agbo bolu asena to fi se bugbe titi n lo dauda gege bo se wa latapa ati beye o ye te ba mo abe mo e je lava ni lati gbe yin debe iyan latapa ati be wi pe ko igbe agbo bolu asena won tin de di omo yen o won de wa gbogbo ona ele to fi se fe se kini na ba fi se ka fun yin ke gbe omo na tan e mo pe I'm a big boy.

0: onirarun la se dupe falohun
1: o ye
0: alalo mi amale e gbo ta ni o dabi re
1: emi o
0: mo o ba ti fo ba je
1: ta
0: ni o dabi re
1: oba
0: to so wa lati badan wo lu lorin ta wa ni o dabi re melu oko ta pade to ti fe yi lele melu oko ta pade
1: ti
0: won jona guruguru melu oko ta pade lalo mi amale
1: to
0: je pa ile ku mererin a ke ni won fi ja ko nbe a fi yo won a wa fi dupe ni o tori pe ki se bi ma se anu la ri gba pe o ke la re waju

se oro yi o ti wa mo ni mi nu bayi mi me ni kankan pelu baba sade na won wa fi bi ogbon bi ogoji seju won fi pe won pe obirin won se ah bolo wa so osun so oji awon mo mi nko se oro yi o ti mo gba funra kama toju mi yan mi mebo si oro mi o ti mo gba funra mi si me ni kankan pelu e abi kin ti e boya to ba ti sun tan ki mo fa lo e ki wo number to npe yen kemi na o pe wo ah ko mo gbon dani se ki se pe mo fe mo banu ara mi je ni bayi ko ti e ri be ko po bere be yen loju mi ri die die na nefa abi bo ni se ki n wo phone e ni abi ma wo fo e ti ba wo fo no e ti mo pe omo benrin to to le ju mi lo nko won si lo benrin no family won emi nikan na mo bi obenrin nu gbogbo a mejejo ti mo mo emi nikan mo bi obenrin to wa npe obenrin ah se ki n fi oro I loyan ni abi eh mo ti je n fi loyan bo se ki n gbe gbona fun ni abi ka jo mo se ba se n se kekeke ah ti ba ni mo gbe gbona fun ma tete mo toro beru mi ma tete mo bi to n lo ah abi ki mo gbe gbona fun ni ki rora won kuku ti ni awo obirin la mo ba se mo mokunrin boya ki rora mo mori e wa le ki mo tu ki mo sa ki mo soro tutu fun ko si ni fun to ba yin o je wo eni to je fun mo je mu lero jare je mu lo le to ba de ni sisi ba lo ba e kule e mo kini ma eni da pe lana ni ka lo ki oni kini kan eh tin ba se be to ba mu lo le fun mi ko abi ki kan ki e kaabo e pele sa ku se e se kini kan ah e pele amo daddy wa eni te pe lana yen mo je se be to ba ti de ni ki le wa le lo sodo ge yen e se kini kan ah awon eyan mo bu mi tin ba pe mommy mommy o ma soro pe mi o se foju le kin wo eni to n pe yen but tin ba ni mo mu phone e ti mo pe to ba lo mo ti won ti ko si mi kini mo fe se ta mo fe ro temi fun ma je n se be jare to ba wole ma foro tutu ba wi a jo da wada ba se re koju be yen lo jare mo ki mo se gbe mi ara mi gbona to ra mi mi o bale lata na yen se ro da mo fe mu mi gan wada bi gba pe mo wo eyan ninu cup to jo birin mo so gan mo tun lala po birin a ti pe meta nu le he se ki se pe ni he to olohun ba mi dawo le

לא, מכבי יוסי. לא, בעצם בלוקי. אבוי מאיו. אלי ווילי ש... לא, בעצם סורו ינדאיו. Olowa twice yes wa ninu odun 2026 ta waye ibukun re lo mu wala lai se la lanu re olohun ba bere fun alafia to pe olohun ma je ka rogun esan olohun ma je ka rogun esan olohun ba ma je ka rogun esan ibukun re ni mu wala olohun ba be o Maje ka sese Maje ka rogun Maje ka ri ogun jakule Olorun awon to wa loke je kon ma wa loke Awon to la foju sun lati goke Olorun ba sanu fun Olorun ba be o la sele toni Ko to wa sodan